Yes, sir. We were palelewu. I gana popo ya bewu. Mwayo, mwayo. Notu, notu. Iji hona ipopo chare wuni na. Kama mpane kwegi wuni wubona. Ise borogi. Na aiga oreria tupu. Anye mecha iwa maka nketata. So, obi. Obi adana give me. Akuna mbali. Anguna mbo. Makana mpo. Na bia. Oka bunogi iwa maka na wazubia 93.7 FM onicha. Olorumbasu zibo kibo kuloka. Aina aga. Anisa inazo. Na bwanke mbuka inonia. Abwanye inoga ina koze kwarapo kwarapo. Kama aga maga na WhatsApp maka ndizi zera nyozi. Yose hii oma umune wazubia FM. Kubochi tabu eke mara inile ma ise. Ose na hii abu chukwe meko si asaba apo. Apo mwachi neke ike nekwa. Ok, mwachi neke na mwere tuto ike nekwa mge biko. Kedu maka mwanda wazubia. Woro megu ozeme na nsubwe. Nke oguru si eputo si. Ok, ikuwa ozeme na nsubwe. Nke oguru eputo si. Aiga choya. Web orogi o imoro nsubu cha cha.